0: Radio.
1: Dance Radio.
0: Dance,
1: Dance Radio.
2: Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.
0: Dance Radio.